Joba ma odo komu ene birima wadiazi. Ma odo komu ne ura wadiazi. Basa bahajone basa nu ma a wadiano. Timu huwa si de bira dana e wumu. Enye he se. Oma odo komu deno. Wadiazi. Ibisi wa minti yo. And in default, what do come on the money? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Obisuwe keke, odo unse ya keke u. Anasunye keke sa wali azi. Ekura to me, there's power in inside wali azi. Right, midi ade a duena ba. Kwa jo amponza. Okrubi ya jebra di nana. Kabuzi ya

Mani ya humi nina nye radia ye. Mani ya mkwa mnina sumu ya hoa. Manukuto na ofata. Manukuto na ose. Nenimna iti opini ho. Kuma yeshira ni dinkron krono. Amen.